wame asuna kwa ya tei nga yari nkwe te tesina kitakaro ke tesipu ara kwa teme tuwa ndonai nongora na wante tairika yo yon panani meuri FM 89.9 kwa antena nyankai pa punipen saru ya nasim mesipu mkete iman ungora ya kinan na ya karakini kwa wame asuna te tairika yo na teme tuwa rikin doani kwa nikakana kwa ikan wanu wawam wayong kane tokorana na mga tauroin data ikan wanu ngoram te kunam tokorana tera o manen tera de anak lonte te wawa me isipin nang

Oh, am tan kai ya pun kwataroi na kon ruai wake. Ah, kan tan ngapa pun ipen saru ya nasim ke sipum ke te mana ya ngora ya na ya karake ni kawa mesui man mesui ente tai kayo. Ah, na koim ke te te ya ra kwa tauroi ke ngora yo an paran beuri FM 89.9 dari kinam de yo ente tai kayo. Ke asgora ke ya kawo pa te pe wari te te ya kan mang kai. Han tauroi ni kai na kon kon ni te meta ni moni simion ta tero. Pukin orang am karaki, kau mesu, mana mesum tin, tetapi kayu.

yangoiya ntemenisai itapeni kakipeha nawani kipeha warere ke temen nete pairas ngiapon siri kina peta kanganga nakonda nawani kipeha pa ai kwa mbakuri paina ntiero are yamino minu ikarawa antapen kai ni pete teiri kaaki yeruwa te takaka ironte pairas te ai omeni mwani ikarawa ni peiki etakupa ikonan leken nana yangonte tayari ibukin keetan nana kuosa nawani kipe meimuin tapewa te tiekan takaka awakia payasi uri ngana pehna teaka anasarirei eka angai Nkana kukarina nikaitara me aki mbakurin roi ya mwani kipea e wariri kipea minu minu ontepe ni pehetetiri kaki. O kaki pe ime ni paini kapene. Patiaka kini wani kipea wariri ki amni inapuntuki irona minu minu na mepakanari kaki nkana kuwa kitawa muina o ina mengapundi sarundina mekipena yaani karawa. Me ipundangi ni kangango ni kakamea kuiruntu paile sayo pa ina kana kuwa peina menda na kontrol ta wani kipe pa ya pundaki kona ni unimekine ta wani kipe ayaki kambakura ki muina pa ina kona ni pundis kipe na ipunirona. Mentukin titai o ya khaki peina menda kontrol tu waitu paile sayo o menda taninga. Imuinta pewa titiakan awana wani kipe reta vene minu minu wani pete tiri kaki hari ya sikari nana pendo kiraru ni kipe nare eines o akiana kanganga. Ingen kiasa ni baka kien pete tiri kaki te wani kipe ayo ni busina ri kaki ya raka yonte itirani meire me ipunti metuwa ni mewu o ni menu te paira stai ipukina pa yasa nangan te wani kipe ere yoni mekinana nki e kaki peina menu paini kaputana. Awana ipunne kakiranape. Kana koreken te kanganga ereng ni bubura mekarawan pepeere ikarangi ni kanganga aruye na nun meum okona penne mekina eko kan karoi paini kapeni bukini painora kien te kanganga ne kokaispo meangai yaani metepo yere kokoroi abunna kia pungana na pae iya kimmakuri o yerang roko irom tira rame merangi ni kakawa ki pokona karoa ariye karoi ete paira sare ansi kaki na pepeim meni paini kapeni ote ikatai ya nipisa kini karoi Yesu bunte kapen ote paira sini kuawa ayake ya kona handuri ya rapekauna Pusia Yesu kaparan namburin kia kwasa ni buni mea kante kawai ea kairua o suanga pa ena tawa aru ni miaum ni kapeni o mkaanganga ni kapeni. Pusia ya kona ni mmakuria mkaanganga ni kapeni o ni kona nape ni mmakuria meum pakona kukuria ime musu. O ni mekina pa pusia ya buokan karikian tira wirom ena kakurakurana num o ni buoki ya mkaanganga ni kapeni. Yanguya ntiminisei.